Radio Maestrale, najslušaniji radio u mom autu dok se vozam po Zagrebu. Naravno, samo jedan i jedini Radio Maestral. Ne mijenjamo stanice.

0: promišljanje o relaksaciji, odnosno...
1: Kad smo kod relaksiranja...
2: Ići ćemo na relaksaciju, relaksiranja... Radio Maestral.

0: O draga, o slatka, o slobodo.
1: Nakon napornog treninga upalim maestral i raspoložim se.

0: time, killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: 954 FM.
3: Maestral Grize.

Živim u Iranu, vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše maestral.